Awurade adom ene wo endi ne ye Awurade mpagya wo inspector Ebenezer entry mesra pampo ye die ne kese ye Awurade ma wo nti asempa ewo Yesu dem Teresa Manu Oba Teresa Manu may the Lord favor you Radekani and Tosso Rademonte Asampa Simanoro Pari Radio Senipa Ninsamun Sanya Wee Radekani and Tosso Ewa Yesu